yen san kon sapai so ni nyankopon hia wakoma swadi ni na obeye ntika wakoma tu yem oyami shira na ontine ni munchira onya wakoma swadi ni na mawo se ewie wama yaboma sowiti asifo nyankopon obre enye kwada wakoma swadi ni na wode.